0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Grejt.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Hej, vi är Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla er som trenger att stressa lite ned.

0: Men kraft är mer än energi. Kraft ger levande samfund. Kraft är vilja, ansvar och handling till att styrka beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven och människan. Norge tränger mer kraft, också som energi. Pensionistpartiet vill utreda kärnkraft framför att bygga ner värdefull natur och kulturarv med vindkraft. Trygg, klok och äkta kraft med Pensionistpartiet.
1: Helgens tilbud och spar. Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
2: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
3: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
2: Så bra. Joker, en god nabo.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Grejt.
2: Det var en gång en pappa som jobbet I en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast I ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Gutta!
5: Halla och välkommen till bästa kompis podcasten där vi snackar om allt från Bitcoin till hårtap. Dagens frågeställ kommer från Bönna som skriver: Min närmaste kompis ska flytta till en annan by. Han har alltid varit en grundmur I livet mitt och apropå grundmur, när man ska bygga terrasse, hur får man enklast fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

så du älskade mig. Jag har fått rynkor i år och jag vill berätta vem jag skiljer om på.